0: Reklama.
1: Radio Citrusy sa reklamu sam sa chovi. Chuti, šuti, šuti, ormuc dáti, ati, od starba.
2: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.